0: Nej på när vi är dem bara på en tap.
1: Är det med frängen? Jedyna rasta stacja w mieście.